0: wrong. And maybe that do sabba do the day, do bum do boot the day, so bum, sabba bum, babby.
1: Abba do dee.
0: Will a reap a naza.
1: Ebba do ba doy.
0: Will a la ba zini.
1: Walla but, woodla but.
0: Steeple a doody. Will a ha ha ha ha. Che forza, baby!
1: Ha la la la la
0: ha la la la do do
1: ha la la la la
0: la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la